0: con người ta đâu.
1: Thưa cô.
0: Thưa cô.
2: Medic 225, medical transport, 810 4th Avenue Southeast, patient going to DSD.